0: Okay, best of the music as always. Something coming through from the legend Rusalef Keita there with a beautiful song. It's called Sinner. 20 minutes after 5. Let's get on to non-stop 20 minutes of great music.
1: Darubini ya Africa na I am Henry Shakifu.
2: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine muendelezo wa kesi hii koje mpaka hivi sasa bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
3: Kesi kweli imeendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takriban miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
1: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
4: From 3 to 6 a.m. Central Africa.

0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tayari zimetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, saa 1 usiku Afrika ya Mashariki. Msikilizaji popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, tunakuletea taarifa ya habari. Msomaji nikiwa ni mimi, I am Henry Shikif, na kwanza ni muhtasari wake.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msomaji ni mimi, I am Henry Shikif, na kwanza ni muhtasari wake. Wa Ethiopia wanasherehekea sikukuu ya Maskeli na kutoa wito wa amani huku kukiwa na mapigano mapya. Angalau watu 27 wameuawa katika matukio mawili ya kufyatua risasi ya halaiki hapa nchini Afrika Kusini.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Habari kamili. Polisi wamesema mapema hii leo Jumapili kwamba watu wenye silaha wamewaua watu wasiopungua 27 katika matukio mawili tofauti ya ufutuaji risasi katika miji mikubwa zaidi ya hapa nchini Afrika Kusini. Huku nchi hii ikiwa inaendelea kukabiliana na viwango vya juu vya uhalifu wa kutumia silaha, katika mashambulio ya kwanza watu wanane wenye bunduki wakiwa na bunduki za kushambulia waliingia kwenye baa ya magharibi mwa Johannesburg majira ya saa 1 na dakika 30 usiku Jumamosi na kufyatua risasi wateja na kuwaua takriban watu 17 na kujeruhi 15. Washambuliaji hao awali walipiga risasi watu waliokuwa wakinywa pombe nje baa kabla ya kuingia ndani na kuendelea kufyatua risasi huku na kule, kulingana na polisi walivyotoa taarifa yao. Waliofariki duniani pamoja na wanaume 13 na wanawake 4. Watu hao wenye bunduki na silaha kali kabisa pia walichoma moto magari mawili kabla ya kukimbia eneo la tukio. Polisi wamesema chanzo cha ajali hakijulikani na kwamba hakuna mtu yoyote aliyekamatwa hadi hivi sasa. Saa chache baadaye ya ufyatuaji risasi mwingine ulifanyika katika ukumbi wa burudani katika mji mmoja nje Cape Town, watu 10 wameuawa na wengine 11 kujeruhiwa, polisi wamesema. Kule nchini Ethiopia, maelfu wa Kristo wa kanisa la Orthodox Ethiopia wamekusanyika katika mji wa Addis Ababa jana Jumamosi kusherehekea sikukuu ya Meskeli, wakijaza uwanja wa Meskeli wa jimbo za sala na maandamano ya kidini kabla ya kuwasha moto mkubwa unaoitwa Demira. Tamasha hili la kila mwaka huadhimisha kupatikana kwa msalaba ambao Wakristo wanaamini ya kwamba Yesu alisulubiwa. Kwa mujibu wa mapokeo ya kanisa, malkia wa Roma Helen aligundua msalaba huo katika karne ya 4 baada ya kuwasha moto na kufyatua moshi wake. Meskeli, eneo ambalo linaambatanisha na msalaba katika lugha ya Kimhari, lakini pia mojawapo ya sherehe kubwa kabisa na muhimu za Wakristo wa kanisa la nchini humo Ethiopia. Kule DRC, wakati kukiwa na dalili za kupungua kwa mlipuko wa ugonjwa mbaya wa Ebola mashariki mwa Kongo, idadi ya maambukizi inaongezeka kwa kasi katika jimbo la Kivu Kaskazini, eneo ambalo lilikuwa ni kivutio cha mlipuko kwa miaka ya 2018 hadi mwaka wa 2020 uliouwa maelfu ya watu. Idadi ya maambukizi iliweza kupungua kwa 26% kwa mwezi huu katika jimbo la Ituri ambalo hadi hivi sasa limekuwa ni kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, jimbo la Kivu ya Kaskazini ambalo linapatikana Ituri limeshuhudia ongezeko kubwa la kutia wasiwasi kwa takribani asilimia 73 katika kipindi hicho hicho. Na hatimaye ni kule nchini Tanzania. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesema kwamba wananchi wanatakiwa wahakikishe kudhibiti na kudhibitisha uhalali wa nyaraka zote za mauzo ya ardhi kabla ya kuingia katika mikataba ili kuepuka migogoro ambayo inaweza kujitokeza hapo baadaye.
3: Namna ya kuepuka migogoro ya ardhi. Ili kupunguza migogoro ya ardhi, wananchi wanashauriwa kuchukua tahadhari kabla ya kufanya muamala au kutumia ardhi. Kwanza watambue na kudhibitisha mipaka ya ardhi na kuhakikisha taarifa hizo zinafahamika kwa wahusika na majirani. Lakini pili, wafanye uhakiki kabla ya kununua ardhi. Washirikishe viongozi na wataalamu wa ardhi na inapohitajika wataalamu wa sheria. Waweke makubaliano muhimu kwa maandishi badala ya kutegemea makubaliano ya maneno pekee. Yaani ukitaka kuchukua ardhi muda wote, wewe sainishana naye kwanza kwa maandishi. Andika kwamba mimi fulani bin fulani nimemuuzia ardhi mtu fulani au nimenunua jengo kwa mtu fulani. Maana kesho anaweza kukuruka na lazima ugonge muhuri wa mwanasheria. Wahifadhi nyaraka na kumbukumbu za ardhi.
1: Na huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza taarifa ya habari ambayo nimekuletea mimi mwenyewe kwa siku hii leo. Kama ndio kwanza unajiunga nami, karibu sana katika kipindi hiki cha Zilipendwa, leo ikiwa ni September 27 mwaka huu 2026. Msikilizaji, kumbuka tu kwamba una uwezo wa kushiriki kuweza kusikiliza vipindi vyetu mbalimbali kupitia app ya SBC Plus na Channel Africa, lakini pia unaweza kuniandikia ujumbe wako kupitia nambari yetu simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Ni kukumbusha pia matangazo hayo unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, bila kusahau mitambo ya OpenView channel 628. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutusikia pia kupitia mitambo ya FM kupitia radio washirika. Mimi naitwa I am Henry Shakifu ndo jina langu. Nikiwa hapa unaweza kuniita malkia wa burudani, msikilizaji. Na tunaanza naye, huyu si mwingine, ni malkia wa Bongo Flava, anafahamika kwa jina la Lady JD, anakuambia siku hazigandi. Tupate hiyo burudani msikilizaji, alafu nitarejea.

0: hip-hop sasa hivi umekubalika sana,
1: sana,
0: na unakubalika na mashabiki wa mkubwa. Ya, tumetengeneza mashabiki wengi sana, kwa sababu hip-hop zamani ilikuwa inateatea, ilikuwa inalegea, mabraza walikuwa wanapotea kwenye ramani, lakini sasa vijana sasa hivi tumerudisha game. Kwa mashabiki ni wengi, wanapenda mziki wa hip-hop, jinsia zote, sio wanawake, sio wanaume, sio watoto, unajua,
1: yani
0: so,
1: sana
0: sima. Ya,
1: kiukweli, kwanza kabisa ni kijana niliongea na producer ambaye anafanya muziki ya hip-hop, nadhani unamfahamu, huyu nani, Adam Juma, na aliweza kuzungumzia kwa namna gani ambavyo mziki wa hip hop ni mziki ambao unaishi na mziki ambao haufi, na sasa hivi umejidhihirisha kama ulivyosema kwamba mashabiki wamekuwa wengi na wanaonekana kukubali sana mziki wa hip hop kuliko hizo nyimbo za kuimba. Nyinyi kama wana hip hop, ili mnalichukuliaje?
0: Yani sisi tunaona zile jitihada ambazo tunazifanya, ile nguvu ambayo tumeitumia katika uandishi, katika kufikiria gani tutaufikisha huo mziki ufike kila mahali, kuna zile jitihada zimefanya kazi, kwa sababu unajua sio kitu kirahisi kuwaaminisha watu mziki unaofanya alafu tena ni hip hop, ujue jamii imekuwa ikilelewa na bongo flavor, yani hivyo, yani mziki wa hip hop kwa usikiki sana,
1: umeona,
0: kaja hizi, kaja hizi taarabu, sijui singeli kutoka huko Dar es Salaam. Yani hip hop ikawa inaonekana ni mziki fulani wa kihuni, yani ukifanya hip hop unaonekana mwanamuziki muhuni, kijana muhuni ambaye anakosa maadili,
1: unanyonga nyonga kule kona, unajua zile.
0: Lakini sasa hivi wanaamini ni biashara, ni mziki ambao mtu unaweza kufanya na kukuingizia kipato. Kijana ya mziki na maisha yao yanabadilika, watu wanakuwa na magari, watu wanakuwa na manyumba, watu wanaweza kuendesha familia, kukea familia, kukea watoto kupitia huu mziki. Maana mziki wa hip hop ujue unapokuwa unaufanya, utafanya vitu vingi, unaweza ukauza brand yako wewe, yani ikaenda juu, ukapata show, ukauza t-shirts, umeona,
1: kweli kabisa,
0: vitu kibao ukavifanya kupitia huu mziki wa hip hop ambao ulikuwa umepotea kipindi fulani.
1: Umezungumza vizuri sana kuhusiana na hilo, na karibu sana, hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa na tunatangaza moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Wewe kama msanii sasa unawaambia nini mashabiki zako wa siku zote na utakaowapata siku hii leo kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa?
0: Wasikilize mziki mzuri. Unajua unaposikiliza mziki mzuri unakuwa unaelimika. Unaposikiliza mziki mzuri unakuwa unajifunza kitu, unakuwa unaona maisha mengine ambayo wewe labda ulikuwa unayajui, unajua
1: kweli kabisa.
0: Kama wana muziki sisi tunaonyesha maisha ya watu wengine ambao hawajawahi kuishi au hawajawahi kufika au hawajui kabisa ni namna gani inakuwa, lakini kupitia muziki tunaonyesha, wanacheza, wanafurahi, umeona. Kwa support yao tunahitaji sana. Support yao ni kitu muhimu sana katika muziki wetu. Yaani watakapo support bila kutukandamiza, sisi tutakuwa wakubwa zaidi. Watakapokuwa wakubwa, tunakuwa tunaiwakilisha nchi yetu. Tunakuwa tunawakilisha na wao pia. Bendera inakuwa inapepea, muziki unakuwa mkubwa.
1: Kabisa kabisa. Na pengine sasa, pengine kwa taarifa tu, kwa kuambia mashabiki zako, kwa hivi sasa umejipanga vipi kuweza kukuza mziki wako, lakini pia umejipanga vipi kuweza kujitangaza wewe mwenyewe katika bara la Afrika na kufanya kazi pengine na watu tofauti tofauti, mipango yako haswa ikoje, Golden Bell?
0: Tunanguvu sana kuweka kwenye mziki, yani tunatumia nguvu kubwa sana kukuza mziki wetu. Alafu kitu ambacho ni kizuri zaidi, namna tunavyotumia nguvu kukuza huo muziki, unarudisha matokeo ambayo ni mazuri. Yani sasa hivi tunatafutwa na watu kutokea mbali, ase tunapenda muziki wenu, tunahitaji kufanya featuring na nyinyi, kuna hiki kitu cha kufanya, tunapigwa simu nyingi, kuna shows same plan. Kwa muziki unazidi kukua mkubwa taratibu. Ukiachana na hayo yote, tunaachia ngoma kila siku, tunaachia album. Sasa hivi Blacklist tuna album mbili, maana Golden yuko katika kundi la Blacklist. Blacklist tuna album mbili. Na tuna album ambayo tunaiachia mwakani.
1: Mwezi wa ngapi? Pengine ukitubia siri.
0: Mwakani Februari, maana kila Februari waga sisi tunaachia album. Kila Februari tunaachia album. Ila kwa sasa hivi tumeachia video ambayo inaitwa Huyu Jamaa. Anaweza kuingia YouTube pale akaandika The Blacklist Family, ile zee ambayo ni ya Kiswahili, The Blacklist Family, wakakutana na video zetu zote, wakakutana na matukio yetu yote, wakiingia katika social media, wakiandika The Blacklist Family, Blacklist Family, watatuona na movement zetu zinapokuwa zinaendelea. Yani tunaonesha huu uhalisia wa maisha tunaoishi, kwa sababu sisi hatu fake life, hatuigizi, au sio bana?

0: Vizuri sana. Na umezungumza vizuri sana. Pengine na albamu yenu ya kwanza ilifanya ilifanya vizuri kwa ukubwa gani hasa pengine?
1: Ya, mapokeo albamu ya kwanza ilikuwa mazuri kwa sababu ndio kwanza tulikuwa tunaingia kwenye game. Albamu ya kwanza inaitwa Blacklisted. Yaani bala Blacklist ikawa Blacklisted. Ikawa ndo album tulikuwa tumeipa jina hiyo ambayo inakuwa na ngoma tisa. Albamu imefanya vizuri maana inapatikana katika sehemu zote, yani social media zote, ukiingia unaipata, watu wanaidownload, watu wanaisikiliza, muziki umefika mbali, muziki unasikilizwa na watu wengi. Kwa albamu ya kwanza ilitutambulisha kwamba sisi ni Blacklist, tunafanya muziki wa aina hii. Albamu ya pili ikatufungulia milango zaidi, tukazidi kupata shows, tukazidi kufanya biashara kupitia muziki, tukazidi kutengeneza connection na watu wakubwa, wasanii wakubwa, tukazidi kupata mawazo kutoka kwa wasanii wakubwa na wakatuambia kwamba tunaweza tuendelee kukaza. Kwa hiyo haina haja tena kulay low, tunafanya muziki mzuri na maisha yanaendelea kupitia muziki, tunaendesha familia zetu na majukumu mengine yanakamilika kupitia muziki. Kwa hiyo shukrani sana.
0: Vizuri kabisa. Na pengine kabla sija kuruhusu kukuacha, najua umetoka kwenye show na vitu kama hivyo, pengine album ambayo inatarajiwa kutoka mwakani mwezi wa pili itakuwa imebeba nyimbo ngapi?
1: Ya, albamu ambayo inatoka mwakani mwezi wa pili sitapenda kuizungumzia sana, ila mashabiki zetu wakawa kijua tu mwakani Februari tutaachia albamu nyingine. Ila kabla ya kufika hiyo Februari kuachia albamu nyingine, hapa katikati tutaachia videos nyingi, tutaandaa shows nyingi, tutafanya shows nyingi. Movements zote za muziki pia zitaendelea hapo katikati kabla ya kuachia, maana tuna ngoma ambazo tunazifanyia video ziko kwenye albamu ya kwanza na ya pili. Na mashabiki kila siku wanataka, tunataka ngoma hiyo hapo ifanywe video, tunataka ngoma hii tuione imekuaje, tuwaoneshe inapokuwa jinsi inavyoenda.
0: Yeah. Hatari sana. Kwa hiyo naambia tu mashabiki wakae mkao wa kula, mambo mazuri yanakuja kutoka kwenye kundi la Blacklist.
1: Yeah, wakae mkao wa kutulia, maana kuna featuring na JCB, kuna featuring na Muplus, kuna featuring na wasanii wengine wakubwa, kuna featuring sana. Yaani na wasanii ambao yani wenyewe hata wakiwaona hivyo wanaona ya kweli mmefika pale ambapo mnatakiwa kufika na mtaendelea kufika kule ambako mnakuelekea kufika.
0: Mimi Golden Boy na kundi lako, Golden Bell na kundi lako zima, kwa idhaa, kwa niaba ya idhaa Kiswahili Channel Africa, mimi niwatakie kila la heri na asante sana kwa kutupa time yako na kuzungumza na sisi, na tunaisubiri hiyo album na tutapenda sisi ndio tuwe wa kwanza kuweza kuifanyia review hapo mwakani kama tutafika.
1: Yeah, itakuwa kitu poa sana. Pia shukrani sana, salute sana kwa support ambayo mnatuonesha Blacklist, salute sana.
0: Tuko hapa kwa ajili ya kunyanyua tuseme kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuweza kunyanyua zile naweza nikasema, wanasema talent za vijana, kwa sababu tumekuwa tunasikia miziki ile ile, watu ni wale wale, lakini kuna vijana kama nyinyi mnafanya vizuri sana na hampewi nafasi. Kwa hiyo sisi tunampa nafasi kila mtu. Na ukikaribia kuja hapa South Africa, karibu sana katika studio zetu hapa Johannesburg.
1: Ya, yani muda sio mrefu tuko hapo, tunakuja hapo na harakati zingine zinaendelea. Kwa hiyo tunazidi kutengeneza njia. Watu wanasikiliza kupitia hapo, wanajua Blacklist ni nani na ngoma zitapigwa, watasikia ngoma na watafurahia muziki.
0: Yani hatari sana. Wanasema kinyamwezi sana. Basi mimi nikutakia kila laheri. Asante sana kwa kuungana nasi, Golden Bell.
1: Okay, shukran sana. Ja bless. Blacklist listen ya mablaki.
0: Next time utachana hapa hapa. Next time utachana.
1: I don't know.
0: Okay, asante sana. Okay, msikilizaji huyu anafahamika kwa jina la Golden Bell, ni msanii kutoka kule Arusha, Tanzania. Alikuwa kwenye show lakini kaiza yupo kwenye show bado anaendelea, lakini kaamua kuungana nasi tuweze kuzungumza nasi na tumemsikia. Fanya vizuri sana na wanatarajia kutoa album yao ya pili mwakani February, kwa hiyo tutakuja hapa kama panapo majaliwa tuweze kuifanyia review hapa hapa ndani ya kipindi hiki cha Zilipendwa. Lakini kwa sasa pate mapumziko mafupi.
2: Para todos os que trabalham neste casa, para cada coração que anseia pela família, para cada sonho transportado por estradas distantes. Jacó Vlogantivani, trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança. Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre muito longe. Curere, curere, curere. sinta a emoção. Ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens. Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantibane. Curre, curre no canal África.
3: The voice of the continent, now online, with all your sports fixtures, lifestyle and more.

0: Dakika ikiwa ni 42 msikilizaji, kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Kama ndio kwanza unajiunga nami, karibu tuweze kuburudika, tuweze kufurahi. Tulikuwa tuna mgeni wetu kwa siku hii ya leo, tayari tumekwisha kuzungumza naye, yuko kwenye show na tumeweza kuzungumza naye na ametuambia mambo mengi tu, lakini kubwa zaidi ni wao kuweza kuzindua albamu yao ya pili ambayo itakuja hivi karibuni, lakini itakuwa mapema kabisa katika mwezi wa pili ndivyo ambavyo amesema. Kwa hiyo mambo itakuwa mazuri sana na tutakuwepo hapa hapa kuweza kuifanyia review album hiyo itakapokuwa tayari, kama ataweza kutupa ridhaa hiyo na kusema atafanya hivyo, na tunasubiri kwa hamu kweli kweli. Na sasa niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo hapa studioni, anaitwa Vincent JJ Kaji, huyu kijana mpole kabisa kutoka kule Kongwa, mtaa wa Majengo, Manispaa ya Kahama. Anasema anawakilisha Sakatonge Salam Club, anasema anaburudika kweli kweli, nimefurahi, namtakia kila la heri huyo mzee wa chuga, asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Agatambale, anasema anafahamika kama Agatambale au Mama D kutoka Morogoro Town. Anasema anawapenda sana hapo studioni, big up, asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja mpaka tamati, asante sana. Mwingine huyu hapa yeye anasema anaitwa Blessing Hello kutoka kule DRC, anasema tuko pamoja, asante. Anaitwa Jerusalem Kwananza, who use a doc, anasema radio bado nipendwa kule kweli, napenda kusikiliza idhaa ya Kiswahili, asante sana, endelea kutegea sikio Channel Africa. Anaitwa Abel Majiko kutoka kule Dodoma, Tanzania, anasema anawapata vyema kabisa Channel Africa, asante. Na sasa tukapate burudani msikilizaji, lakini kabla ya kwenda kupata burudani mbo tupate tangazo.
1: Nighttime radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive.

0: Na msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele na tunafikia ukingoni, Madepiri yuko hapa ataweza kutufahamisha yale ambayo amekukusanyia kwa siku leo katika malonji ulibwanji.
1: Inero ayam ndilibwino ndiboto. Etsukulana ndabona ndi nyimbo zokuyola maiko ngati South Africa, Malawi, Zambia, Kenya, Nigeria umene kwa maso. Alex Nkuku atibatsira nkhani za tsukulalo kwa maso kuti pane titamvere malonji ochokela kwa omvela athu. Ndiyeni ngoti tu accente sana ayam.
0: Sante sana Madepiri, msikilizaji, na kufikia hapa mimi sina la ziada. Shukrani za dhati zikuende wewe kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa mgeni wetu siku hii ya leo. Asante sana kwa kuwa nami katika kipindi hiki na tunaisubiri hiyo album mwakani. Mimi naitwa I am Henry Shikif. Shukrani zako za dhati, tukutane tena kesho ndani ya Darubini ya Afrika, msikilizaji, hapa hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi. Kwa heri.
2: The sound of Africa is evolving. Experience our new mobile app.

Hayi ndithunde nyimbo mokuvela phansi phansi buyino kamene kodwa kwajokela kwa gulu le manager la sothi sone ndibunyimbo ikuti by the river nde anyamata menora matha kuyimpa buyino nde noti ena ino patsamba la twitter la Facebook ino mwane noti malonja anga kwana anga ati Ryan Alia ndi peace nyombo medi closer yonda James Jumbo JJ ndipotu ena pano akuti moni yaulutsi malonje kwa onse amandidziwa ine sinos ku Malawi kuti kumalawi ni mashokera kumitundu lilongwe osa iwala so inuyo pamene pomoni moni ndi amene otu ndi malonjano ndi ife nungo pepesa inanu amene sita natukwelenga malonjano kwa maso kumvela malonjano di kulu kile niko mano loiluka sabata mamu za kandiste la nungwe pamene ni lamu nungu za kalandine mada pili ndenda tokoza po kala nane tsiku lalelo kwa maso ndi kutipo vina nafe pamene pa nyimbo so siyana siyana ndi mene moku mvela mba pansipa haindi tuta kundwa kwa mbili pamene sota nacheza ndi amene ojaka tulozo imba oti vusi lopo atziku la South Africa ndende tu ndikuti tu ndingotokoza pamene nenda kusileni nyimbo chokela ku Nigeria ya Say Shy ndi Runtown kuti give me love ndende kulipa rinu muikondola pamene ipo ndikuti tu motsalo odalitsika mwaa.